Aráig lenar is leis an túnatá gonig ihar a hocht an tachtan seo agus ablam an bhfuil an deis arrólascuh? Zara Larson, Midnight Sun.

0: Caio agus Khalid ag obrile céile le Save My Love ar aglin ar ríist agus tá muid beagnach tacha ag an top a cuig ag an pointe seo gibhar a sé si Becky Hill le mór.
1: Hit 30. Number 6.

0: agus agam le a chuir de leis an tunas mó sa tír an tacht an seán tunatá goin ag a bhar hain ag an topspot Olivia Rodrigo drop dead agus sin a méid imse slán
1: number one